0: Rasuah adalah virus berbahaya yang mesti dibendung dan dicegah penularannya. Di negara Brunei Darussalam, Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 telah diperkenalkan, iaitu hukuman maksima sebanyak RM30,000 dan 7 tahun penjara bagi sesiapa saja yang sabit kesalahan rasuah. Rasuah banyak mendatangkan kesan yang buruk kepada individu, boleh menyebabkan kesusahan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, mengakibatkan kezaliman dan ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Rasuah juga boleh mengenepikan hak-hak orang tertentu kepada organisasi, bahkan menjejaskan kecekapan dan integriti dalam pentadbiran. Bagaimana cara untuk membanteras rasuah? Beri kerjasama dengan melaporkan rasuah kepada Biro Mencegah Rasuah jika bis kita mengetahui atau mempunyai sebarang maklumat mengenainya. Hubungi Biro Mencegah Rasuah melalui 8721002, 8130002 atau 8721003. Daripada Abdullah bin Umar telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika.

0: 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
0: Di Pelangi FM.
3: Alright, 12.35 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, minit tengah hari and bukan petang. Okay, jadi awak terus lagi dengarkan Pelangi FM, penghibur pengurat minda. Ada ucapan di sini, ucapan selamat hari jadi untuk Muhammad Arif dan juga Andri, Muhammad Ibnu, Nur Diana, Nur Husniah, Subarina, Haji Sahad, Muhammad Rafidi, Haji Abdul Hamid, Muhammad Hamdidi Sapar dan juga Cikgu Armachester Arsad. Semoga Allah memberkati. Daripada Cikgu Irwan di JPKK. Terima kasih Cikgu Irwan yang menghantarkannya. Jadi ada bertanyakan juga kepada kita di sini menerusi WhatsApp, apakah dia lagu-lagu menerusi segmen vokal pada minggu ini. Dan as usual, ada 3 lagu untuk awak pilih, 2 sahaja. Lagu pertama, lagu daripada Hafiz Suib menerusi lagu Terus Bersinar. Lagu kedua, lagu daripada Aneth menerusi lagu Jera, yang mana lagu ini dulu dipopularkan oleh Agnes Monica. Dan lagu ketiga, lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya daripada Nuka. Jadi Auda pilih 2 lagu daripada 3 lagu yang tersedia untuk Auda, dan Auda kena menyanyi tanpa muzik, bukan hari ini tapi esok hari Rabu seperti biasa pukul 8.30 minit malam bersama dengan rakan Setukas nanti.

Lagu daripada Billie Eilish menghiburkan tengah hari Auda. Such a vibe kan lagu tersebut. Jadi Auda, jangan lupa jika Auda ingin mengatakan ucapan Auda, menerusi WhatsApp kita ke 8333914. Banyak lagi lagu-lagu terkini juga cerita menarik akan kita kongsikan di Pelangi FM. Nanti ada lagu daripada Sabrina Carpenter juga. Dan ini lagu daripada Mahalini. Dan lagu ini sebetulnya, fun fact-nya, ciptaan daripada suaminya sendiri. Itu Rizky Fabian. Terus ingatkan. Dan seperti yang saya katakan, saya akan kembali selepas berita pukul 1 petang ini nanti.

0: dan memanfaatkan hubungan sedia ada dalam industri Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meningkat, yang menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Mahamulia juga menzahirkan penghargaan terhadap kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman di forum-forum antarabangsa termasuk di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sehubungan itu, baginda bertitah mengulangi sokongan negara Brunei Darussalam terhadap pencalonan Republik Persekutuan Jerman bagi keanggotaan tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2027-2028 serta merakamkan penghargaan atas sokongan Republik Persekutuan Jerman terhadap pencalonan negara Brunei Darussalam sebagai naib presiden Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2028-2029. Mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, ke bawah Duli Yang Mahamulia bertitah mengongsikan perkembangan terkini mengenai ASEAN dan menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap Timur Tengah terutama mengenai Palestin dan Lebanon dan mengesahkan kembali sokongan negara Brunei Darussalam terhadap negara Palestin yang merdeka berdasarkan penyelesaian dua negara dan mempunyai sempadan PRA 1967. Baginda bertitah menaruh harapan bagi usaha berterusan dari rakan kongsi Eropah untuk mengurangkan ketegangan dan untuk menyumbang kepada penyelesaian secara aman dan menegakkan prinsip-prinsip piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ke bawah Duli Yang Mahamulia mengundang Presiden Persekutuan Jerman untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Johann Vadefull, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis mengadap tersebut diadakan di Berlin. Ke bawah Duli Yang Mahamulia dalam titah mengongsikan bahawa selaku penyelaras negara semasa bagi hubungan dialog ASEAN-EU, negara Brunei Darussalam sedang mempertimbangkan secara positif permohonan Republik Persekutuan Jerman untuk menjadi rakan dialog sektoral ASEAN. Baginda juga bertitah menzahirkan rasa sukacita bahawa negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat peringkat menteri ASEAN-EU ke-25 pada bulan lalu yang telah memperkukuhkan hala tuju strategik kerjasama tersebut. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Mahamulia turut berharap agar Republik Persekutuan Jerman akan terus menyokong usaha ASEAN dalam memajukan agenda iklim khususnya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Ke bawah Duli Yang Mahamulia dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman termasuk dalam bidang keselamatan, pertahanan, pendidikan, tenaga, pertanian dan teknologi maklumat. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Muara Port Company Sendirian Berhad MPC pagi tadi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU. Ia bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam pendidikan, penyelidikan, inovasi dan pembangunan modal insan dengan tumpuan utama pada logistik halal dan integriti rantaian bekalan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Yunisa. MOU ditandatangani oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Afan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa dan Wei Chin Feng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC. Kerjasama tersebut juga akan memajukan penyelesaian industri akademik dalam operasi pelabuhan, pelabelan halal dan pengurusan rantaian bekalan produk beku. Laporan dari Tanah Suci. Hotel Prestige Al Mashair dan Hotel Amjad Al Jazair antara menjadi tumpuan rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran semasa mengadakan lawatan ke hotel-hotel penginapan yang menempatkan bakal haji negara. Peluang tersebut memberi ruang pihak PUJH untuk berinteraksi bersama bakal haji negara. Sementara itu, bakal jemaah haji negara mengikuti syarikat Darul Ihsan dan Darussalam Services Sendirian Berhad baru-baru ini berpeluang berkunjung ke beberapa tempat di sekitar Kota Suci Makkah termasuk Jabal Rahmah, Arafah, Mina dan Museum Wahyu. Dengan perancangan teratur, aktiviti lawatan tidak menjejaskan waktu untuk bakal haji beramal ibadah. Musim haji saban tahun mengalami pelbagai perubahan dan pembaharuan bagi meningkatkan keselesaan serta keselamatan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia. Namun di sebalik perubahan dan pembaharuan tersebut, matlamat utama jemaah tetap sama, iaitu menyempurnakan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikuti perkongsian beberapa orang bakal haji negara, Awang Haji Misli bin Ali, Dayang Hajah Siti Zainab binti Haji Serbini dan Dayang Hajah Manisah binti Haji Musa.
2: Dulu tidak ada nusuk, tidak ada apa namanya ni, travel agency yang banyak. Jadi ialah pada masa itu di Kota Madinah dan Makkah belum lagi apa teratur.
3: Dulu kami mengikut muasasah. Tapi sekarang alhamdulillah kerajaan Ubah Duli banyak mengatur, memeduli and then memberi kemudahan untuk rakyat negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Syukur.
4: Memang jauh berbeza lah. Terutama sekali dalam pengurusan dan lain-lain lah. Tapi insyaAllah dengan tahun ini apa yang kita dapat lihat, semua perjalanan lancar.
0: Kerja-kerja pembaikan alat panel kawalan stesen pengepam air Jerudong akan dilaksanakan esok bermula pukul 9 malam. Bekalan air ke beberapa kawasan di Jerudong kemungkinan terjejas. Jabatan Kejeruaya memaklumkan kawasan terlibat di Jerudong 1 iaitu Kampung Peninjau, Kampung Jerudong, Kampung Tagap, Jerudong Park, Jerudong Park Medical Center dan kawasan sekitarnya. Manakala kawasan Jerudong 2 yang bakal terjejas ialah Jalan Jerudong, Kampung Sengkurong, Kampung Sengkurong A dan B, Kampung Selayon, sebahagian Kampung Tanjung Nangka, Penjara Jerudong dan kawasan sekitarnya. Tangki biru akan ditempatkan di Masjid Al-Amira Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong, Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong, Jerudong Park Food Court, Sekolah Menengah Saidina Hussein dan Sekolah Rendah Jerudong. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara selepas ini.

0: lagu terbaru daripada Salma Salsa bila bersama dengan Auda di Pelangi FM. Dan saya tidak berkeseorangan untuk petang ini. Saya bersama dengan dua pegawai yang akan membincangkan tentang BIKTA 2026. Dan kita ucapkan selamat datang kepada Muhammad Izzat Helmi bin Wahid, iaitu Ahli Urus Setia BIKTA 2026 Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi ataupun MTIC, dan juga Tuan Muhammad Daud bin Awang Haji Alauddin, juga Ahli Urus Setia BIKTA 2026 iaitu Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi ataupun AITI. Assalamualaikum tuan-tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, jadi untuk petang ini kita akan membicarakan tentang BIKTA 2026. Jadi untuk sesi pertama ini kita fokus bersama dengan Tuan Izzat terlebih dahulu. Ada beberapa soalan dan nanti kita akan move kepada Tuan Daud. Boleh ya?
2: Boleh.
0: Okey. Jadi Tuan Izzat, apakah itu BIKTA dan bilakah ianya mula diperkenalkan?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJN. BIKTA ialah singkatan bagi Brunei ICT Awards, iaitu satu anugerah tahunan yang mula diperkenalkan pada tahun 2004. BIKTA bertujuan untuk mengiktiraf dan menggalakkan inovasi serta kreativiti dalam bidang teknologi maklumat dan info komunikasi di

0: Negara Brunei Darussalam. Penganjuran BIKTA lazimnya melibatkan tiga pihak iaitu Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, MTIC, Authority Industry Technology Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam, AITI dan Infocoms Federation Brunei, IFB. Ianya adalah satu platform yang memberikan peluang kepada pelajar, individu, perusahaan mikro kecil dan sederhana, syarikat tempatan serta organisasi awam dan swasta untuk mengetengahkan produk prototipe atau penyelesaian digital yang berpotensi memberi manfaat kepada masyarakat dan negara.
1: Okey, jadi bermulanya adalah pada tahun 2004 sehinggalah sekarang masih lagi ongoing. Ya. Jadi Tuan Izzat, mengapa BIKTA penting kepada negara dan peserta tempatan dan juga dalam bangunan digital negara?
0: BIKTA adalah penting kerana ia bukan sahaja satu pertandingan tetapi juga satu platform untuk mengetengahkan bakat dan inovasi tempatan. Melalui BIKTA, peserta berpeluang untuk mempamerkan idea dan penyelesaian digital dan dapat memberikan pendedahan, memperbaiki produk dan membina keyakinan untuk bersaing di peringkat lebih tinggi. Selain itu, BIKTA juga berperanan dalam mengukuhkan kerjasama antara pihak kerajaan, sektor swasta, industri ICT, institusi pendidikan dan rakan-rakan strategik lain. Apa yang dihasratkan ialah supaya produk dan inovasi tempatan yang lahir daripada BIKTA ini dapat berkembang lebih jauh, lebih berdaya tahan dan insya Allah berpotensi untuk diketengahkan di peringkat serantau melalui Asia Pacific ICT Alliance Award ataupun APICTA.
1: Okey, itu harapannya. Jadi untuk tahun ini, apakah dia ada tema untuk BIKTA?
0: Pada tahun ini, BIKTA 2026 membawa tema Berinovasi untuk Digital Brunei. Tema ini mencerminkan usaha berterusan Negara Brunei Darussalam dalam perjalanan transformasi digital di samping menggalakkan inovasi tempatan yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat dan ekonomi. Melalui tema ini juga, BIKTA dihasratkan untuk menjadikan platform untuk menggalakkan pelajar, individu, syarikat tempatan dan organisasi menghasilkan produk dan penyelesaian digital yang praktikal, kreatif dan boleh membantu memudah cara pelbagai urusan sama ada dalam pembelajaran, perniagaan, perkhidmatan awam ataupun kehidupan seharian.
1: Okey, jadi Tun Izzat, apakah yang istimewanya ataupun kelainannya BIKTA pada tahun ini?
0: Pada tahun ini, BIKTA 2026 akan mengetengahkan anugerah Penaung Diraja BIKTA atau BIKTA Royal Patron Award. Penaung Diraja BIKTA ialah Duli Yang Terhormat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasan Al-Bulkiyah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Anugerah Penaung Diraja BIKTA ini akan diberikan kepada pemenang terbaik daripada kalangan pemenang-pemenang bagi semua kategori BIKTA sebagai satu pengiktirafan tertinggi kepada penyertaan yang paling menyerlah. Pemenang anugerah Penaung Diraja ini akan menerima trofi khas dan hadiah wang tunai berjumlah $10,000.
1: Wow, $10,000 ya, not normal-normalnya orang. Bukan biasa tu jumlah tersebut. Jadi bagaimana pendekatan BIKTA 2026 tentang melibatkan pelbagai pihak?
0: Untuk pengendalian BIKTA 2026, pihak penganjur bekerjasama rapat dengan pelbagai pihak berkepentingan bagi meluaskan lagi peluang penyertaan. Ini termasuk kerjasama dengan kementerian, agensi, institusi pendidikan, pihak industri dan rakan-rakan strategik seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Ugama, BEDB, syarikat-syarikat telekomunikasi, Life Wire Brunei dan Brunei Innovation Lab. Kerjasama ini dihasratkan untuk mengukuhkan lagi peranan BIKTA sebagai platform pengiktirafan kepada hasil kreativiti dan inovasi tempatan dalam bidang ICT serta membuka peluang kepada peserta untuk mendapatkan bimbingan jaringan yakni network dan pendedahan yang lebih luas.
1: Okey, jadi itulah pendekatan kepada BIKTA melibatkan pelbagai pihak ya. Jadi Tuan Izzat, bagi tahun ini apakah dia kategori-kategori yang dibukakan kepada peserta BIKTA dan juga apakah dia hadiah yang ditawarkan?
0: Seperti tahun lalu, sebanyak 10 kategori yang dipertandingkan iaitu kategori pertama ialah perkhidmatan pengguna dan perniagaan. Pemenang bagi kategori ini akan menerima hadiah wang tunai berjumlah $5,000.

0: kedua ialah perkhidmatan masyarakat dan keikutsertaan ataupun inklusif yang memberikan tumpuan kepada projek, produk dan perkhidmatan. Pemenang bagi kategori ini juga akan menerima $5,000. Kategori ketiga ialah perindustrian. Pemenang kategori ini akan menerima $5,000. Kemudian kategori keempat, kategori awam dan kerajaan yang dibukakan kepada perkhidmatan kerajaan atau awam yang menyediakan perkhidmatan digital. Pemenang bagi kategori ini akan menerima trofi dan sijil. Seterusnya, BIKTA juga memberikan peluang penyertaan kepada pelajar melalui kategori pendidikan. Kategori sekolah rendah dibukakan penuntut dari tahun 4 hingga tahun 6 dengan hadiah wang tunai $1,000. Kategori sekolah menengah pula dibukakan penuntut dari tahun 7 hingga tahun 11 dengan hadiah wang tunai $1,500. Manakala kategori pengajian tinggi pelajar dari tahun 12 hingga peringkat undergraduate dengan hadiah wang tunai sebanyak $2,000. Manakala peserta yang telah menyertai kategori utama kecuali kategori-kategori sekolah adalah turut layak untuk menyertai cross-kategori. Cross-kategori tersebut terdiri daripada startup yang dibukakan kepada syarikat yang mengembangkan produk ICT yang berinovatif dan berpotensi. Seterusnya, penyelidikan dan perkembangan bagi projek penyelidikan pengembangan ICT. Dan yang terakhir, kategori teknologi bagi syarikat yang mempelopori produk dan penyelesaian ICT. Pemenang bagi setiap kategori cross kategori ini akan menerima hadiah wang tunai berjumlah $5,000.
1: Okey, rata-rata $5,000 ya, kecuali untuk kategori sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi Tuan Izzat, selepas ini kita akan bersama lagi dengan Tuan Daud. Okey, ada beberapa lagi soalan akan kita ajukan, tapi sebelum itu kita berehat terlebih dahulu menerusi lagu ini Adam Aminda tadi. Enjoy mendengarkannya hanya di stesen nombor 1 Auda Pulangnya FM.

0: Alright, Aduh, kalau tadi bersama dengan Tuan Muhammad Izzat Helmi bin Wahid, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, salah seorang ahli urus setia BIKTA 2026, dan kali ini kita bersama dengan Tuan Muhammad Dawud bin Awang Haji Alauddin, ahli urus setia BIKTA 2026, Authority Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam ataupun AITI, untuk sesi wawancara kita slot yang kedua ini. Jadi, Tuan Dawud,
1: saya.
0: Okey. Adakah BIKTA hanya dibukakan kepada peserta yang mempunyai produk ICT ataupun sudah siap digunakan?
1: Okey, terima kasih DJN. BIKTA bukan saja terbuka kepada peserta yang sudah mempunyai produk ICT yang siap digunakan, tetapi juga kepada peserta yang mempunyai working prototype atau prototype yang berfungsi. Apa yang penting ialah produk atau prototype tersebut dapat menunjukkan fungsi asas, mempunyai idea yang jelas dan berpotensi untuk dikembangkan. Bagi setiap kategori, tahap kematangan produk atau teknologi readiness level akan diambil kira mengikut kesesuaian kategori masing-masing. Sebagai contoh, kategori sekolah tidak mempunyai keperluan yang sama seperti kategori industri atau syarikat. Jadi, peserta tidak perlu menunggu sehingga produk mereka sempurna sepenuhnya. Jika ada idea yang baik dan prototip yang berfungsi, BIKTA adalah platform yang sesuai untuk mengetengahkan produk tersebut.
0: Okey. Jadi, Tuan Dawud, apakah dia syarat-syarat umum menyertai BIKTA 2026 dan bilakah tarikh tutup penyertaannya?
1: Penyertaan BIKTA 2026 telah dibuka sejak 19 Mac 2026 dan tarikh akhir penghantaran penyertaan ialah pada 30 Jun 2026. Manakala penilaiannya insya-Allah akan dijalankan oleh para hakim pada bulan Julai nanti. Dari segi kelayakan, BIKTA terbuka kepada pelbagai lapisan peserta termasuk pelajar, individu, syarikat tempatan, organisasi awam dan swasta, serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Secara umum, bagi kategori syarikat, penyertaan hendaklah daripada syarikat tempatan yang berdaftar di negara Brunei Darussalam dengan sekurang-kurangnya 51% pegangan dimiliki oleh warga tempatan. Bagi kategori sekolah, penyertaan terbuka kepada penuntut di semua peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi, sama ada kerajaan maupun swasta. Penyertaan juga boleh dibuat secara berkumpulan dengan maksimum 5 orang penuntut bagi setiap pasukan. Bagi badan atau organisasi persendirian pula, ia hendaklah berdaftar dengan pihak berkuasa yang berkenaan di negara Brunei Darussalam, manakala bagi kategori individu, peserta hendaklah terdiri daripada warga tempatan yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Maklumat lanjut mengenai syarat penyertaan dan borang penyertaan boleh didapati melalui laman sesawang rasmi BIKTA di www.bikta.gov.bn.
0: Okey, jadi selain daripada pertandingan BIKTA ini, Tuan Dawud, apakah lagi program lain yang turut diserapkan ke dalam BIKTA pada tahun ini?
1: Seperti lazimnya, turut diserapkan ke dalam BIKTA 2026 adalah BIKTA Plus Bootcamp sebagai wadah bagi peserta-peserta BIKTA untuk mengambil manfaat daripada bimbingan dan program khusus yang dikendalikan oleh jurulatih dan pakar-pakar yang dilantik. Alhamdulillah, BIKTA Plus Bootcamp telah pun bermula pada 14 Mei yang lalu yang akan dijalankan selama beberapa minggu sehingga bulan Julai ini, yang mana antara latihan dan topik-topik yang diketengahkan pada tahun ini meliputi aspek seperti ideation, market validation, branding, business finance, marketing dan technical. Melalui BIKTA Plus Bootcamp ini juga, ianya dapat membantu para peserta BIKTA untuk memantapkan pembentukan produk pasaran sedia atau market ready product, di samping mempersiapkan

0: persiapkan mereka untuk ke pertandingan Bigtan nanti.
1: Okey, jadi peserta-peserta yang memenangi Bigtan nanti, Tuan Daud, apakah peluang-peluang yang dapat diraih selepas menyertainya?
0: Baik. Setelah menyertai Bigta, pemenang-pemenang Bigta seperti lazimnya juga akan berpeluang untuk mewakili negara Brunei Darussalam ke pertandingan Asia Pacific ICT Alliance Awards, iaitu APICTA. Penyertaan negara Brunei Darussalam di dalam APICTA sejak tahun 2002 setakat ini telah meraih 7 kemenangan, 1 first runner-up, 5 second runner-up dan 37 anugerah merit. Dalam kesempatan ini, sukacita mengungsikan bahawa Alhamdulillah pada APICTA 2025 bertempat di Kaohsiung, Chinese Taipei, negara Brunei Darussalam telah meraih sebanyak 1 kemenangan dan 2 anugerah merit. InsyaAllah pada tahun ini, penganjur BIKTA iaitu yang terdiri daripada pihak Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC, pihak AITI dan pihak IFB akan berusaha untuk menambah penyertaan negara Brunei Darussalam ke pertandingan APICTA nanti di Jakarta, Indonesia bulan Disember ini. Peserta-peserta yang akan mewakili negara akan ditanggung perbelanjaan perjalanan, allowance harian, insurans serta penginapan sepanjang penyertaan berkenaan.
1: Wow, seronok ya siapa yang nanti join Bigta ini. Dan tahun ini seperti yang Tuan Daud katakan, nanti akan berada di Jakarta ya. Okey, jadi bagaimana pula dengan pencapaian pemenang-pemenang Bigta yang telah lalu?
0: Alhamdulillah, saya teruja untuk mengungsikan bahawa terdapat di kalangan pemenang-pemenang Bigta pada tahun-tahun yang lalu telah berjaya menerokai pasaran luar negara. Di samping itu juga, terdapat produk dan aplikasi yang pernah memenangi Bigta telah mula diguna oleh pelanggan dan orang ramai di negara ini. Di antaranya ialah produk e-Zakat, Pintar Smart Parking, Rubrics.ai dan Tikus Tales.
1: Okey, jadi kata-kata terakhir Tuan Daud tentang event ini, iaitu Bigta 2026 ini.
0: Okay. Saya mengalu-alukan sekolah-sekolah rendah, menengah serta institusi pengajian tinggi, individu dan syarikat-syarikat mikro, kecil dan sederhana MSMEs yang mempunyai produk-produk atau prototip-prototip ICT yang berfungsi untuk menyertai Bigta. Maklumat lanjut mengenai Bigta dan borang penyertaan bolehlah didapati di laman sesawang Bigta di www.bigta.gov.bn. Tarikh akhir bagi penghantaran penyertaan adalah pada 30 Jun 2026. Bagi maklumat lanjut, pihak-pihak yang berminat bolehlah menghubungi Urusetia Bigta melalui email bigta@aiti.gov.bn atau menghubungi di talian 23232.
1: Okey, jadi itu dia kata-kata terakhir daripada Tuan Daud. Dan seperti tadi Tuan Izzat tadi memperkatakan, ini ada 10 kategori, ada kategori cross juga, ada 4 tadi. Dan ini semua juga tadi dialulukan dari sekolah rendah, sekolah menengah serta institusi pengajian tinggi, individu dan juga syarikat-syarikat mikro, kecil dan juga sederhana yang hendak join sekali, okey, menerusi Bigta 2026. Dan kita berharap juga event Bigta 2026 ini akan perkataan berjalan seperti yang dirancang, lancar semuanya. Dan all the best juga untuk Audi mempunyai perancangan hendak join sekali. Jangan lupa 30 Jun 2026 merupakan tarikh terakhir untuk AUDA mendaftar. Jadi lagi sekali saya kongsikan, AUDA boleh mengikuti ataupun terus saja ke laman sesawang Bigta di www.bicta.gov.bn untuk AUDA mengetahui syarat-syarat penyertaannya. Juga kalau AUDA ingin bertanya ke apa, AUDA terus saja hubungi ke talian 23232322. Lurus, ha? Okay. Jadi all the best untuk Tuan Izzat dan juga Tuan Daud untuk event ini. InsyaAllah kita jumpa untuk tahun hadapan, untuk Bigta 2027 mungkin. Okay. Terima kasih. Dan terima itu kasih tadi bersama dengan Tuan Izzat dan juga Tuan Daud tentang Bigta 2026. Terus lagi dengarkan hanya di Pelangi FM, penghibur pengurat minda, stesen nombor 1 AUDA.

Alright, ada lagu daripada Justin Bieber menghiburkan Audrey sebentar tadi. Dan ini lagu yang diberi nafas baru, lagu terbaru daripada Tajul dan juga Afiq Syazwan menerusi lagu Utusan Rindu. Dan selepas ini, lagu-lagu daripada artis negara kita dapat Audrey dengarkan selama 1 jam nanti sehingga pukul 3 petang nanti menerusi Brunei Tracks.

Alright Auda, ini masanya untuk Auda mendengarkan lagu-lagu daripada artis negara kita, negara Brunei Darussalam, selama satu jam yang berikutnya ini menerusi segmen Brunei Tracks. Okey, banyak lagu-lagu ataupun playlist kita pada petang ini yang menjadi favourite Auda, dan jika Auda memang peminat tegar artis-artis ketani. Yes, memang Auda looking forward untuk segmen ini. Jadi Auda jangan ke mana-mana, ini dia lagu daripada Edri Zikri menerusi lagu Setia, hanya di stesen nombor 1 Auda, Pelangi FM.

Malaysia nombor 1 Auda Pelangi FM penghibur penggerak minda menerusi slot hiburan 914 untuk hari ini 19 Mei 2026 Masihi. Jadi Auda, ada info di sini tentang penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku di sepanjang bulan Jun, iaitu dari 1 Jun hingga 30 Jun 2026 setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan di sebelah petang 1.30 petang hingga 4.30 petang kecuali hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam. Kawasan yang terlibat di sebahagian Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat dan sekitarnya Mukim Lamunin Tutong. Juga di sebahagian Kampung Lamunin, Kampung Pengkalan Tangsi dan Kampung Layung dan sekitarnya di Mukim Lamunin Tutong. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian talian kawat atas volten rendah di kawasan berkenaan. Jadi kepada Auda yang tinggal di kawasan yang baru saja saya sebutkan, yang mana akan berlakunya penutupan sementara bekalan elektrik di sepanjang bulan Jun, 1 Jun hingga 30 Jun. Jadi Auda, terus lagi dengarkan lagu-lagu daripada artis negara kita, negara Brunei Darussalam. Ini dia lagu daripada Aznil Yunus menerusi lagu Dia Jelita, hanya di stesen nombor 1 Auda.

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
3: Di Pelangi FM.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Auda. Diharapkan Auda terhibur mendengarkan lagu-lagu daripada artis negara kita menerusi segmen Brunei Tracks selama satu jam ini. Dan nanti ada tinggal berbaki 3 lagu lagi dapat Auda dengarkan menerusi segmen ini. Dan selepas ini, rakan setugas Lydia akan bersama dengan Auda menerusi Music Express. Ini dia lagu daripada Saadah, dipetik daripada Akustik juga untuk tahun ini, menerusi lagu Satu Kata.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassanat Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Keberangkatan tersebut dimulakan dengan majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman yang diadakan di Villa Bersih, Berlin. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paru Keseri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia di perkarangan Villa Bersih dialu-alukan oleh Presiden Republik Persekutuan Jerman. Sebelum majlis bermula, ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani buku pelawat dan diikuti dengan sesi bergambar bersama Tuan Yang Terutama. Sejurus lepas itu, ke bawah Dulia Maha Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan tete-a-tete. Dalam titah, Baginda menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang telah lama terjalin dengan Republik Persekutuan Jerman yang menjangkau lebih 40 tahun. Ke bawah Dulia Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang untuk mengesahkan semula persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan Duhala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Mengenai isu-isu serantau, ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah mengalu-alukan ulang tahun hubungan ASEAN-EU yang ke-50 pada tahun 2027. Setelah selesai perjumpaan tete-a-tete, ke bawah Dulia Maha Mulia disembahkenalkan kepada delegasi Republik Persekutuan Jerman dan Tuan Terutama diperkenalkan kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Ke bawah Dulia Maha Mulia seterusnya menghadiri majlis perjumpaan Duhala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan atau sokongan dan sumbangan Republik Persekutuan Jerman kepada pembangunan negara Brunei Darussalam termasuk usaha sama Muara Maritime Services dan Lufthansa Technik dalam sektor penerbangan dan kejayaan operasi Logi Brunei Fertilizer. Ke bawah Dulia Maha Mulia dan Tuan Terutama berbincang tentang pelibatan perniagaan yang akan datang termasuk lawatan ke syarikat-syarikat Jerman seperti Airbus dan peluang bagi peningkatan kerjasama perindustrian dan pertahanan yang akan terus memperkukuh perkongsian ekonomi dan teknologi pertahanan serta mengembangkan kerjasama dalam sektor nano dan memanfaatkan hubungan sedia ada dalam industri Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meningkat. Ia menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dalam titah, ke bawah Dulia Maha Mulia juga menzahirkan penghargaan terhadap kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman di forum-forum antarabangsa termasuk di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sehubungan itu, Baginda bertitah mengulangi sokongan negara Brunei Darussalam terhadap pencalonan Republik Persekutuan Jerman bagi keanggotaan tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2027-2028 serta merakamkan penghargaan atau sokongan Republik Persekutuan Jerman terhadap pencalonan negara Brunei Darussalam sebagai naib Presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2028-2029. Mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah mengongsikan perkembangan terkini mengenai ASEAN dan menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap Timur Tengah terutama mengenai Palestin dan Lebanon dan mengesahkan kembali sokongan negara Brunei Darussalam terhadap negara Palestin yang merdeka berdasarkan penyelesaian dua negara dan mempunyai sempadan PRA 1167. Baginda bertitah menaruh harapan bagi usaha berterusan dari rakan kongsi Eropah untuk mengurangkan ketegangan dan untuk menyumbang kepada penyelesaian secara aman
dan menegakkan prinsip-prinsip piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengundang Presiden Persekutuan Jerman untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Dr. Johann Wedervil, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis menghadap tersebut diadakan di Berlin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah mengongsikan bahawa selaku penyelaras negara semasa bagi hubungan jalur ASEAN-EU, negara Brunei Darussalam sedang mempertimbangkan secara positif permohonan Republik Persekutuan Jerman untuk menjadi rakan dialog sektoral ASEAN. Baginda juga bertitah menzahirkan rasa sukacita bahawa negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat peringkat Menteri ASEAN-EU ke-25 pada bulan lalu yang telah memperkukuhkan hala tuju strategi kerjasama tersebut. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia turut berharap agar Republik Persekutuan Jerman akan terus menyokong usaha ASEAN dalam memajukan agenda iklim, khususnya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan johala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman termasuk dalam bidang keselamatan, pertahanan, pendidikan, tenaga, pertanian dan teknologi maklumat. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memaklumkan pada menjunjung kurnia instrumen kuasa penuh daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid Menteri Pembangunan selaku Wakil Negara Brunei Darussalam kepada ASEAN Ministerial Meeting on Environment AMME menandatangani instrumen ratifikasi bagi meratifikasi Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN ACCC. ACCC merupakan inisiatif rantau ASEAN bagi penubuhan sebuah pusat perubahan iklim yang akan berpusat di negara Brunei Darussalam. Ia bertujuan memperkukuh kerjasama serantau antara negara-negara anggota ASEAN dan organisasi antarabangsa serta menerbitkan cadangan dasar untuk menangani perubahan iklim dengan lebih baik. Pusat tersebut akan menyumbang kepada sebuah rantau ASEAN yang lebih bersepadu dan berkesan dalam menangani perubahan iklim bersama rakan antarabangsa. Di samping itu, ia menyokong matlamat perubahan iklim ASEAN dalam sama-sama mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan kedaya tahanan serantau terhadap impak negatif perubahan iklim pada masa hadapan. Menteri Pembangunan menandatangani perjanjian penubuhan tersebut pada 23 Ogos 2023 di samping mesyuarat ASEAN Ministerial Meeting on Environment yang ke-17 di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos. Pada 10 Februari 2025, perjanjian tersebut juga ditandatangani oleh 10 negara anggota ASEAN. Dalam usaha negara Brunei Darussalam untuk meratifikasi perjanjian tersebut, instrumen ratifikasi yang ditandatangani Yang Berhormat pada 20 April 2026 dan diserahkan kepada Sekretariat ASEAN sebagai langkah terakhir. Pada masa ini, perjanjian tersebut dalam proses ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain. Setelah genap 60 hari selepas negara anggota ASEAN yang ke-6 menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN, perjanjian tersebut akan berkuat kuasa sekaligus membolehkan pusat tersebut ditubuhkan sepenuhnya. Penandatanganan instrumen ratifikasi ini menandakan komitmen negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah dalam melaksanakan dan menyokong penubuhan ACCC serta bagi persiapan dan menubuhkan rang undang-undang pelaksanaan untuk memberikan keistimewaan dan kekebalan kepada ACCC serta autonomi yang setaraf dengan kemudahan yang diberikan kepada misi-misi diplomatik di negara Brunei Darussalam.
Bagi menyokong pusat tersebut, negara menyumbang

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903

bergambar bersama Tuan Yang Terutama. Sejurus lepas itu, ke bawah Duli Mahamli berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan ten-a-ten. Dalam titah, baginda menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang telah lama terjalin dengan Republik Persekutuan Jerman yang menjangkau lebih 40 tahun. Ke bawah Duli Mahamulia dan Tuan Terutama berbincang untuk mengesahkan semula persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan dua hala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Mengenai isu-isu serantau, ke bawah Duli Mahamli bertitah mengalu-alukan ulang tahun hubungan ASEAN-EU ke-50 pada tahun 2027. Setelah selesai perjumpaan tete-a-tete, ke bawah Duli Mahamli disembah kenalkan kepada delegasi Republik Persekutuan Jerman dan Tuan Terutama diperkenalkan kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Mahamulia seterusnya menghadiri Majlis Perjumpaan Dua Hala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Ke bawah Duli Mahamulia bertitah menzahirkan penghargaan atas sokongan dan sumbangan Republik Persekutuan Jerman kepada pembangunan negara Brunei Darussalam termasuk usaha sama Muara Maritime Services dan Lufthansa Technik dalam sektor penerbangan dan kejayaan operasi Logi Brunei Fertilizer. Ke bawah Duli Mahamulia dan Tuan Terutama berbincang tentang pelibatan perniagaan yang akan datang termasuk lawatan ke syarikat-syarikat Jerman seperti Airbus dan peluang bagi peningkatan kerjasama perindustrian dan pertahanan yang akan terus memperkukuh perkongsian ekonomi dan teknologi pertahanan serta mengembangkan kerjasama dalam sektor nano dan memanfaatkan hubungan sedia ada dalam industri Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meningkat yang menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dalam titah, ke bawah Duli Mahamli juga menzahirkan penghargaan terhadap kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman di forum-forum antarabangsa termasuk di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Selain itu, baginda bertitah mengulangi sokongan negara Brunei Darussalam terhadap pencalonan Republik Persekutuan Jerman bagi keanggotaan tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2027-2028 serta merakamkan penghargaan atas sokongan Republik Persekutuan Jerman terhadap pencalonan negara Brunei Darussalam sebagai Naib Presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2028-2029. Mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, ke bawah Duli Mahamli bertitah mengongsikan perkembangan terkini mengenai ASEAN dan menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap Timur Tengah, terutama mengenai Palestin dan Lebanon dan mengesahkan kembali sokongan negara Brunei Darussalam terhadap negara Palestin yang merdeka berdasarkan penyelesaian dua negara dan mempunyai sempadan Pra 1167. Baginda bertitah menaruh harapan bagi usaha berterusan dari rakan kongsi Eropah untuk mengurangkan ketegangan dan untuk menyumbang kepada penyelesaian secara aman dan menegakkan prinsip-prinsip piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ke bawah Duli Mahamulia mengundang Presiden Persekutuan Jerman untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Mahamulia Paru Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Johann Wedervoll, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis mengadap tersebut diadakan di Berlin. Ke bawah Duli Mahamulia dalam titah mengongsikan bahawa selaku penyelaras negara semasa bagi hubungan dialog ASEAN-EU, negara Brunei Darussalam sedang mempertimbangkan secara positif permohonan Republik Persekutuan Jerman untuk menjadi rakan dialog sektoral ASEAN. Baginda juga bertitah menzahirkan rasa sukacita bahawa negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat peringkat Menteri ASEAN-EU ke-25 pada bulan lalu yang telah memperkukuhkan hala tuju strategi kerjasama tersebut. Dalam titah, ke bawah Duli Mahamulia turut berharap agar Republik Persekutuan Jerman akan terus menyokong usaha ASEAN

0: memajukan agenda iklim khususnya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Ke bawah Duli Mahamulia dan Tuan Jurutama membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan Johala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman termasuk dalam bidang keselamatan, pertahanan, pendidikan, tenaga, pertanian dan teknologi maklumat. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Uwadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memaklumkan pada menjunjung kurnia instrumen kuasa penuh daripada ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, selaku Wakil Negara Brunei Darussalam kepada ASEAN Ministerial Meeting on Environment, AMME, menandatangani instrumen ratifikasi bagi meratifikasi Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN, ACCC. ACCC merupakan inisiatif rantau ASEAN bagi penubuhan sebuah pusat perubahan iklim di negara Brunei Darussalam yang bertujuan memperkukuh kerjasama serantau antara negara-negara anggota ASEAN dan organisasi antarabangsa serta menerbitkan cadangan dasar untuk menangani perubahan iklim dengan lebih baik. Pusat tersebut akan menyumbang kepada sebuah rantau ASEAN yang lebih bersepadu dan berkesan dalam menangani perubahan iklim bersama rakan antarabangsa. Di samping itu, ia menyokong matlamat perubahan iklim ASEAN dalam sama-sama mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan kedaya tahanan serantau terhadap impak negatif perubahan iklim pada masa hadapan. Pada masa ini, perjanjian tersebut dalam proses ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain setelah genap 60 hari selepas negara anggota ASEAN yang ke-6 menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN, perjanjian itu akan berkuat kuasa sekaligus membolehkan pusat berkenaan ditubuhkan sepenuhnya. Penandatanganan instrumen ratifikasi menandakan komitmen negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah dalam melaksanakan dan menyokong penubuhan ACCC serta bagi persiapan dalam menubuhkan rang undang-undang pelaksanaan untuk memberikan keistimewaan dan kekebalan kepada ACCC serta autonomi yang setaraf dengan kemudahan yang diberikan kepada misi-misi diplomatik di negara Brunei Darussalam. Negara menyumbangkan $1.5 juta untuk menampung operasi pusat berkenaan selama 3 tahun pertama selepas penubuhannya. Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam akan terus memainkan peranan utama dalam menyokong penubuhan ACCC dan menyuruh negara-negara ASEAN yang lain untuk meratifikasi perjanjian penubuhan ACCC. 25 tahun merupakan satu tempoh yang syarat dengan pengalaman, cabaran dan pencapaian. Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan berlandaskan hukum syarak serta peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Perkara demikian dijelaskan oleh Ketua Hakim Syar'i pagi tadi semasa merasmikan Hari Terbuka Mahkamah-Mahkamah Syariah 2026. Majlis diadakan sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah itu berlangsung di Mahkamah Besar dan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar juga mengongsikan sepanjang tempoh tersebut pelbagai usaha penambahbaikan dilaksanakan termasuk pemantapan kehakiman melalui pelbagai akta. Hari terbuka diadakan selama 2 hari sehingga esok menyediakan pelbagai aktiviti menarik dan berinformasi antaranya klinik perkhidmatan dan tinjauan ke Dewan Perbicaraan. Juga diadakan pelancaran buku sambutan Jubli Perak penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah dan lawatan kerururai Hari Terbuka. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan Danyang di Pertuan Negara Brunei Darussalam, memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Keberangkatan tersebut dimulakan dengan majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman yang diadakan di Villa Borsig, Berlin. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di perkarangan Villa Borsig dialu-alukan oleh Presiden Republik Persekutuan Jerman. Sebelum majlis bermula, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani buku pelawat dan diikuti dengan sesi bergambar bersama Tuan Yang Terutama. Sejurus selepas itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan tete-a-tete. Dalam titah, Baginda menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang telah lama terjalin dengan Republik Persekutuan Jerman yang menjangkau lebih 40 tahun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang untuk mengesahkan semula persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan dua hala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Mengenai isu-isu serantau, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengalu-alukan ulang tahun hubungan ASEAN-EU ke-50 pada tahun 2027. Setelah selesai perjumpaan tete-a-tete, ke bawah Duli Yang Maha Mulia disembahkenalkan kepada delegasi Republik Persekutuan Jerman dan Tuan Yang Terutama diperkenalkan kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan atas sokongan dan sumbangan Republik Persekutuan Jerman kepada pembangunan negara Brunei Darussalam, termasuk usaha sama Muara Maritime Services dan Lufthansa Technik dalam sektor penerbangan dan kejayaan operasi Logi Brunei Fertilizer. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang tentang penglibatan perniagaan yang akan datang, termasuk lawatan ke syarikat-syarikat Jerman seperti Airbus dan peluang bagi peningkatan kerjasama perindustrian dan pertahanan yang akan terus memperkukuh perkongsian ekonomi dan teknologi pertahanan serta

mengembangkan kerjasama dalam sektor nano dan memanfaatkan hubungan sedia ada dalam industri Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meningkat, yang menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan penghargaan terhadap kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman di forum-forum antarabangsa, termasuk di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sehubungan itu, Baginda bertitah mengulangi sokongan negara Brunei Darussalam terhadap pencalonan Republik Persekutuan Jerman bagi keanggotaan tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2027 hingga 2028, serta merakamkan penghargaan atas sokongan Republik Persekutuan Jerman terhadap pencalonan negara Brunei Darussalam sebagai naib presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2028 hingga 2029. Mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengongsikan perkembangan terkini mengenai ASEAN dan menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap Timur Tengah, terutama mengenai Palestin dan Lebanon, dan mengesahkan kembali sokongan negara Brunei Darussalam terhadap negara Palestin yang merdeka berdasarkan penyelesaian dua negara dan mempunyai sempadan PRA 1967. Baginda bertitah menaruh harapan bagi usaha berterusan dari rakan kongsi Eropah untuk mengurangkan ketegangan dan untuk menyumbang kepada penyelesaian secara aman dan menegakkan prinsip-prinsip piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengundang Presiden Persekutuan Jerman untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Dr. Johann Vadevol, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis menghadap tersebut diadakan di Berlin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah mengongsikan bahawa selaku penyelaras negara semasa bagi hubungan dialog ASEAN-EU, negara Brunei Darussalam sedang mempertimbangkan secara positif permohonan Republik Persekutuan Jerman untuk menjadi rakan dialog sektoral ASEAN. Baginda juga bertitah menzahirkan rasa sukacita bahawa negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat peringkat Menteri ASEAN-EU ke-25 pada bulan lalu yang telah memperkukuhkan hala tuju strategik kerjasama tersebut. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia turut berharap agar Republik Persekutuan Jerman akan terus menyokong usaha ASEAN dalam memajukan agenda iklim, khususnya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman, termasuk dalam bidang keselamatan, pertahanan, pendidikan, tenaga, pertanian dan teknologi maklumat. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memaklumkan pada menjunjung kurnia instrumen kuasa penuh daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku Wakil Negara Brunei Darussalam kepada ASEAN Ministerial Meeting on Environment AMME, menandatangani instrumen ratifikasi bagi meratifikasi Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN ACCC. ACCC merupakan inisiatif rantau ASEAN bagi penubuhan sebuah pusat perubahan iklim di negara Brunei Darussalam. Ia bertujuan memperkukuh kerjasama serantau antara negara-negara anggota ASEAN dan organisasi antarabangsa serta menerbitkan cadangan dasar untuk menangani perubahan iklim dengan lebih baik. Pusat tersebut akan menyumbang kepada sebuah rantau ASEAN yang lebih bersepadu

0: akan berkesan dalam menangani perubahan iklim bersama rakan antarabangsa. Di samping itu, ia menyokong matlamat perubahan iklim ASEAN dalam sama-sama mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan kedaya tahanan serantau terhadap impak negatif perubahan iklim pada masa hadapan. Pada masa ini, perjanjian tersebut dalam proses ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain. Setelah genap 60 hari selepas negara anggota ASEAN yang ke-6 menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN, perjanjian itu akan berkuat kuasa sekaligus membolehkan pusat berkenaan ditubuhkan sepenuhnya. Penandatanganan instrumen ratifikasi menandakan komitmen negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah dalam melaksanakan dan menyokong penubuhan ACCC serta bagi persiapan dalam menubuhkan rang undang-undang pelaksanaan untuk memberikan keistimewaan dan kekebalan kepada ACCC serta otonomi yang setaraf dengan kemudahan yang diberikan kepada misi-misi diplomatik di negara Brunei Darussalam. Negara menyumbangkan $1.5 juta untuk menampung operasi pusat berkenaan selama 3 tahun pertama selepas penubuhannya. Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam akan terus memainkan peranan utama dalam menyokong penubuhan ACCC dan menyeru negara-negara ASEAN yang lain untuk meratifikasi perjanjian penubuhan ACCC. 25 tahun merupakan satu tempoh yang syarat dengan pengalaman, cabaran dan pencapaian. Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan berlandaskan hukum syarak serta peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Perkara demikian dijelaskan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i, semasa merasmikan Hari Terbuka Mahkamah-Mahkamah Syariah 2026. Majlis tersebut diadakan pagi tadi sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah itu berlangsung di Mahkamah Besar dan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Yang Berhormat juga mengongsikan sepanjang tempoh tersebut, pelbagai usaha penambahbaikan dilaksanakan termasuk pemantapan kehakiman melalui pelbagai akta. Hari terbuka diadakan selama 2 hari sehingga esok, menyediakan pelbagai aktiviti menarik dan berinformasi, antaranya klinik perkhidmatan dan tinjauan ke Dewan Perbicaraan. Juga diadakan pelancaran buku sambutan Jubli Perak Penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah dan lawatan ke Rerurai Hari Terbuka. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Muara Port Company Sendirian Berhad MPC pagi tadi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU. Ia bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam pendidikan, penyelidikan, inovasi dan pembangunan modal insan dengan tumpuan utama bagi logistik halal dan integriti rantaian bekalan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Unisa. MOU ditandatangani oleh Dato' Sri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA dan Wei Jin Feng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC. Pasukan polis di Raja Brunei menahan seorang wanita warga negara tempatan berumur 46 tahun yang dipercayai terlibat dalam kes bunuh di Kampung Junjungan baru-baru ini. Hubungan antara suspek dengan mangsa adalah suami isteri. Di tempat kejadian, anggota polis berjaya menemui sebatang tukul yang dipercayai digunakan dalam kes tersebut. Suspek telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan dan permohonan penahanan reman dibenarkan selama 12 hari bagi siasatan lanjut. Perkara tersebut dijelaskan oleh penolong Pesuruhjaya Polis, Haji Azri bin Haji Abdul Manaf alias Munab, pemangku pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis di Raja Brunei semasa sidang media petang tadi mengenai kes bunuh tersebut. Sidang media diadakan di Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei Gadong. Maklumat mengenai pergerakan seorang individu warga negara Indonesia bernama Bustari, umur 54 tahun, boleh disalurkan dengan menghubungi talian 993 atau balai-balai polis berhampiran. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu kesalahan kes bunuh yang membawa hukuman mati. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Haja Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat didengarkan pada pukul 10 malam nanti.

0: nya, tetapi dalam ketegasan itu tersirat kasih sayang yang abadi. Dengarkan Jazzy hingga 10.30 minit malam nanti.
1: Tune in to your number one station in town, 91.4 Pelangi FM.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau

Sukar berbelanja? Don't worry! Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah pengakuan dalam hati, pernyataan dengan lidah, dan pembuktian dalam amal perbuatan. Hadis riwayat Tabrani.

0: Anugrah Innovasi Perdana AIP 2026, the registration is open to all civil servants in Brunei Darussalam, whether in groups or individually. AIP aims to give appreciation and recognition to government agencies in groups and individuals that have successfully implemented improvements and reforms or innovations in the civil service, as well as cooperation with the private sector through public-private partnership PPP. The registration form and guidelines can be downloaded from the Management Service Department MSD website www.msd.gov.bn. Complete forms as well as the project's paperwork has to be returned to the Management Service Department Prime Minister's Office no later than Saturday, 30th May 2026 by 3:30 p.m. Anugrah Innovasi Perdana AIP 2026.
1: Sukar berbelanja? Don't worry! Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor-Leste. Penandatanganan Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN menyokong matlamat perubahan iklim negara. Kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Muara Port Company Sdn Bhd menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara di bawah wawasan Brunei 2035. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Republik Demokratik Timor-Leste serta Kerajaan dan juga Rakyat Republik Demokratik Timor-Leste bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor-Leste. Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memaklumkan pada menjunjung kurnia instrumen kuasa penuh daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid Menteri Pembangunan selaku Wakil Negara Brunei Darussalam kepada ASEAN Ministerial Meeting on Environment AMME menandatangani instrumen ratifikasi bagi meratifikasi Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN ACCC. ACCC merupakan inisiatif rantau ASEAN bagi penubuhan sebuah pusat perubahan iklim di negara Brunei Darussalam. Ia bertujuan memperkukuh kerjasama serantau antara negara-negara anggota ASEAN dan organisasi antarabangsa serta menerbitkan cadangan dasar untuk menangani perubahan iklim dengan lebih baik. Pusat tersebut akan menyumbang kepada sebuah rantau ASEAN yang lebih bersepadu dan berkesan dalam menangani perubahan iklim bersama rakan antarabangsa. Di samping itu, ia menyokong matlamat perubahan iklim ASEAN dalam sama-sama mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan kedaya tahanan serantau terhadap impak negatif perubahan iklim pada masa hadapan. Pada masa ini, perjanjian tersebut dalam proses ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain setelah genap 60 hari selepas negara anggota ASEAN yang ke-6 menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN, perjanjian itu akan berkuat kuasa sekaligus membolehkan pusat berkenaan ditubuhkan sepenuhnya. Penandatanganan instrumen ratifikasi menandakan komitmen negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah dalam melaksanakan dan menyokong penubuhan ACCC serta bagi persiapan dalam menubuhkan rang undang-undang pelaksanaan untuk memberikan keistimewaan dan kekebalan kepada ACCC serta otonomi yang setaraf dengan kemudahan yang diberikan kepada misi-misi diplomatik di negara Brunei Darussalam. Negara menyumbangkan $1.5 juta untuk menampung operasi pusat berkenaan selama 3 tahun pertama selepas penubuhan.

0: pertubuhannya. Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam akan terus memainkan peranan utama dalam menyokong penubuhan ACCC dan menyeru negara-negara ASEAN yang lain untuk meratifikasi perjanjian penubuhan ACCC. 25 tahun merupakan satu tempoh yang syarat dengan pengalaman, cabaran dan pencapaian. Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan berlandaskan hukum syarak serta peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Perkara demikian dijelaskan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syari semasa merasmikan Hari Terbuka Mahkamah-Mahkamah Syariah 2026. Majlis tersebut diadakan kemarin sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah itu berlangsung di Mahkamah Besar dan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Yang Berhormat juga mengongsikan sepanjang tempoh tersebut pelbagai usaha penambahbaikan dilaksanakan termasuk pemantapan kehakiman melalui pelbagai akta. Hari Terbuka diteruskan sehingga hari ini menyediakan pelbagai aktiviti menarik dan berinformasi antaranya klinik perkhidmatan dan tinjauan ke Dewan Perbicaraan. Juga diadakan pelancaran buku, sambutan Jubli Perak Penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah dan lawatan ke Reruai Hari Terbuka. Acara dibukakan bagi kunjungan orang ramai mulai 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Muara Port Company Sendirian Berhad MPC menandatangani Memorandum Persefahaman MOU kemarin. Ia bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam pendidikan, penyelidikan, inovasi dan pembangunan modal insan dengan tumpuan utama bagi logistik halal dan integriti rantaian bekalan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Unisa. MOU ditandatangani oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA dan Wei Jianfeng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC. Kerjasama tersebut menandakan pencapaian strategik yang penting dan secara langsung menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara di bawah wawasan Brunei 2035. Kumpulan syarikat Sri Kandi melalui tiga anak syarikatnya iaitu Sri Kandi Oilfield Services Sdn Bhd, Yanur Trading Company dan Sri Kandi Cafe and Restaurant menjalinkan kerjasama strategik dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU. Penandatanganan diadakan petang kemarin di Unisa. Kerjasama tersebut menghubungkan pembelajaran akademik dengan aplikasi industri dunia sebenar dengan fokus khusus kepada kepelbagaian industri dan kemajuan ekosistem halal di negara Brunei Darussalam sejajar dengan wawasan negara 2035. Menandatangani bagi pihak UNISA, Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Manakala bagi pihak ketiga-tiga syarikat berkenaan diwakili oleh wakil-wakil syarikat berkenaan. Pasukan polis di Raja Brunei menahan seorang wanita warga negara tempatan berumur 46 tahun yang dipercayai terlibat dalam kes bunuh di Kampung Junjungan baru-baru ini. Hubungan antara suspek dengan mangsa adalah suami isteri. Di tempat kejadian, anggota polis berjaya menemui sebatang tukul yang dipercayai digunakan dalam kes tersebut. Suspek telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan dan permohonan penahanan reman dibenarkan selama 12 hari bagi siasatan lanjut. Perkara tersebut dijelaskan oleh Penolong Pesuruh Jaya Polis Haji Azri bin Haji Abdul Manaf alias Munab, pemangku pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei semasa sidang media petang kemarin mengenai kes bunuh

tersebut. Sidang media diadakan di ibu pejabat pasukan polis di Raja Brunei, Gadong. Maklumat mengenai pergerakan seorang individu warga negara Indonesia bernama Bustari berumur 54 tahun boleh disalurkan dengan menghubungi talian 993 atau balai-balai polis berhampiran. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu kesalahan kes bunuh yang membawa hukuman mati. Bilik operasi Pejabat Urusan Haji Pentadbiran yang terletak di Hotel Snoot Ajat menerima kunjungan pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Kunjungan adalah bagi mendapatkan maklumat mengenai beberapa perkara berkaitan pengurusan jemaah haji negara. Maklumat tersebut diperlukan untuk melengkapkan penilaian anugerah Lebetum bagi PUJH. Rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan meneruskan sesi lawatan ke hotel-hotel penginapan bakal haji negara. Dua buah hotel menjadi tumpuan, iaitu Hotel Azka Al-Safa dan Hotel Limeridian. Rombongan juga berpeluang berinteraksi dan mendengar maklum balas bakal haji mengenai perkhidmatan yang diberikan. Pusat Kaji Cuaca Arab Saudi telah mengeluarkan amaran gelombang haba di kota Makkah Al-Mukarramah dengan suhu boleh mencecah 47 ke 48 darjah Celsius. Berikutan dengan amaran tersebut, bakal haji diingatkan untuk mengambil langkah waspada dengan mengelak pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan pastikan meminum air yang mencukupi. Berita luar negara menyusul selepas ini.

Tokyo dan Seoul bersetuju mengukuhkan kerjasama dalam mendapatkan bekalan tenaga ketika kedua-dua negara bergelut dengan kesan perang Timur Tengah. Kenyataan itu dijelaskan oleh Perdana Menteri Jepun Puan Sanae Takaichi semasa mengadakan lawatan ke Korea Selatan. Semasa perjumpaan, Puan Takaichi dengan Presiden Korea Selatan Tuan Lee Mae-jung menggariskan rangka kerja untuk meningkatkan stok tenaga di Asia Pasifik dan akan berusaha ke arah meningkatkan keselamatan tenaga bagi kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan kerjasama dalam teknologi berkaitan eksplorasi angkasa dan biokesihatan dan isu-isu lain. Semasa sidang media selepas pertemuan tersebut, Perdana Menteri Jepun menjelaskan memandangkan keadaan antarabangsa semasa, kerjasama antara Jepun dan Korea Selatan dalam rantaian bekalan termasuk untuk mineral amat membimbangkan. Iran menubuhkan sebuah otoriti Selat Teluk Parsi PGSA bagi menangani Selat Hormuz dan pada masa yang sama melancarkan akaun rasmi media sosial agensi baharu tersebut bagi memberikan kemaskini mengenai perkembangan laluan air yang strategik berkenaan. Manakala, Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mengumumkan semua kapal fiber optik yang melalui Selat Hormuz perlu meminta kebenaran pemantauan dan tol setelah Iran mengurus lalu lintas maritim di selat tersebut. Pesuruhjaya Kesatuan Eropah bagi Ekonomi berkata, waktu ini bukanlah masa untuk melonggarkan tekanan ke atas Rusia. Valdis Demografis berkata demikian semasa mesyuarat G7 setelah Amerika Syarikat mengumumkan lanjutan penepian sekatan membolehkan negara-negara terdedah kepada risiko kekurangan bekalan tenaga susulan perang Iran untuk membeli minyak Rusia. Demografis menambah setiausaha perbandaran Amerika Syarikat memberi jaminan kepada rakan-rakannya semasa mesyuarat berkenaan yang penepian Amerika Syarikat mengeluarkan bagi lanjutan 30 hari membolehkan negara-negara membeli minyak yang disekat itu adalah sementara. Sukan, saingan Liga Perdana Inggeris diteruskan awal pagi tadi dengan dua perlawanan. AFC Bournemouth terikat satu sama dengan Manchester City, manakala Chelsea menundukkan Tottenham Hotspur 2-1. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.